0: Hayi! Hayi! Hayi!
1: Makhwabeleni izandla. Makhwabeleni izandla. Makhwabeleni izandla. Makhwabeleni izandla.